0: term happy birthday soon kuna ni America for Benti omo laptop kwa difference room uhwe ye ye dia ehwe mu ha Frank kuna di mai ne bi dibze kidwa wa mama nya phone bi o
1: what say
0: Frank kuna di no order ma o ka so de be ko we de
1: ala bi hu adu kumi
0: mi hu
1: ai wo hu adu kumi
0: adu kumi
1: on fa me nkoye we nya Frank kuna di